žetok ležnja. Kad pucaju kesteni, pale se to plamen, pojavi se posnata čežnja za neoznačen.

dani što prolaze njeno ostavljaju okus soli na usni. Ti skačeš u vodu pa me ostavljaš samog.